checkna za misy le santozana ratkavana na hoe za misy le voozana voidvazana fa magaga amin'ny fiainana ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha nagna.

fiaikina za misy le santozagna ratikavagna hoe za misy le vôozagna vô hitovazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

tsaikina za misy le santozagna ratikavagna hoe za misy le vôozagna vô hitovazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha nagnia.